so ori eto yin eto wa eto yin eto lawujo eyin agba o nla wa le ise ri di elero ami njeje ile ise ri di ti lagilu ikane mere din ni 80 to ndo to le meje oke to gaju oke ta wa kale sile funfun bala o opona felele tin bene ilu bada DJ Swider. Ambo.